0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Ellen Befring er på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Kjetil Uge er på plass i studio. God morgen, Kjetil.
2: Det er jeg, Ellen, og det er også produsent Niklas von Sindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvi Listhaug og Ellen Befring.
3: Oi, i konfirmasjon.
4: I konfirmasjon, helt riktig!
3: Jeg vet hva jeg har gjort i helgen.
4: Ja, jeg synes det var litt artig, Sylvi Listhaug nevnte det i et intervju. Hun har jo vært, det har jo vært en stor sånn rasismesak nå den helga her, og, ja, og ting, grunnen til at hun ikke kunne kommentere det før på søndag, var fordi hun var i konfirmasjon.
2: Ja,
4: så hun var ikke på jobb. Nei. Og det var litt artig at jeg og Sylvi og Ellen har gjort det samme i dag,
3: synes jeg. Jeg regner med et par av du som hører på akkurat nå, var på konfirmasjon.
4: Jeg tror det er ganske mange som har vært i konfirmasjon.
2: Godt å høre at politikere også, uansett hvor mye det står, bare kobler av når det er konfirmasjon. Da er det konfirmasjon.
3: Konfirmasjon er viktig, dere. Da skal man kyrkja.
4: Jeg kan skryte av taco som middag i konfirmasjon. Det anbefales. Men det blir litt griseri hvis du har baby. Litt griseri hvis du har baby. Jeg har også med en oppgave til dere.
0: Hva kom først?
4: Star Wars eller Watergate-skandalen?
2: I dag er May the Fourth.
4: Ja, det er May the Fourth be with you i dag. Vi kaller Star Wars-dagen.
2: Og Watergate var jo, det må ha vært Watergate.
3: Må det det?
2: Ja, fordi jeg har bare en følelse på det.
3: Jeg tror, altså Watergate var under han der, var det han Nixon?
4: Nixon, det stemmer det. Nixon. I am not a crook.
3: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan det ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
2: Nei, Nixon var, det var før, var ikke det på 60-tallet? Midten av 60-tallet, tror jeg.
3: Jeg vet da, sørene. Jeg går Star Wars, jeg.
4: Watergate-skandalen kom først.
2: Ja,
4: ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samtidig som Watergate-skandalen skjedde.
2: Ja.
4: I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som er litt gøy med Watergate-skandalen er jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate.

0: og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: I dag så er det 4. mai, og det betyr en ting. May the 4th be with you. Ja da, det er altså Star Wars-dagen, inspirert til dagens topp 3 planeter fra Star Wars, som jeg liker bedre enn vår egen planet.
3: Dette er en sterk liste.
2: Ja, vi starter med tredjeplassen. Det går til planeten Hot.
3: Hot. Hot, hot.
2: Ja, og kan du gjette hva slags planet Hot er?
3: Der er det ikke kaldt.
2: Jo da, det er is- og snøplaneten i Star Wars. Og jeg tar den med til her for deg, Kjetil, sånn at du kan få lov til å stå på ski året rundt, for her er det bare is og snø, og så er det sånn rødt under snøen, som gjør at når du kjører bakker, ikke sant, fjell på planeten Hot, så vil sporene dine være helt røde. Hadde ikke det vært tøft?
3: Ja, det er stilig. Jeg liker Hot.
2: Vi går til andreplassen. Går til planeten Korukant. Ja, Korukant. Det høres litt som croissant, og det er fordi dette er storbyplaneten. Det er en planet bare dekket av en storby. Det er som Japan, ser for deg shoppingen da. Når du kommer på en planet som bare er by, liksom.
3: Når noen tegner jorda overbefolket, så er det bare sånn skyskraper som går opp og ned på alle sider.
2: Ja, ja, ja, det er fremtiden til jorda. Når vi har alt for mye folk, det er Korukant. Og så har vi førsteplassen, og den planeten jeg helst ville bodd på, hvor jeg ser på meg at det må være sommer året rundt. Det er Kamino. Nemlig havplaneten. Jeg har jo en drøm om å bli en surfer girl. Om jeg ikke surfer så liker jeg å dykke, så ser jeg for deg å bo på en planet som bare er hav. Dets problemet innser jeg nå er, hvor skal du bo hvis alt er hav, på en måte?
3: Ja. Hva med en planet hvor det er sånn 70% hav, 30% land, for eksempel?
2: Åh, så klom jorda?
3: For eksempel.
2: Ikke kult nok.

0: Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Vi skal til Bergen og hilse på Åshild. Hei, Åshild.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Fortell hva du skal i dag.
2: Nei, i dag skal jeg ut og lese litt finværet og lese litt. Jeg skal eksamen snart.
3: Det finværet i Bergen, altså?
2: Ja, forløpig.
3: Hvordan det å drive på å lese eksamen når det finværet? Det ikke alltid sånn regn og sånn? Det burde jo være enkelt å lese, men ikke på dagen som dette, kanskje?
2: Ja, nei, på siden er det masse andre som har gjort, så jeg må ta siste en spurt her nå.
1: Men du er voksen, du, Åshild?
2: Det er...
1: Ja, hvor gammel er du?
2: 56, har jeg hørt på mandag, så...
1: Oi, gratulerer. Oi, med dagen som var.
2: Takk for det.
1: Og så eksamen, hva er det du skal ha eksamen i?
2: Jeg skal ha eksamen i psykologi.
1: Blir aldri for gammel til å studere?
2: Nei.
1: Men du, vi skal jo snakke om noe helt annet. Vi skal ha God morgen-duell, og da har vår produsent Niklas et hint til dagens kategori. Hva er hint i dag, Niklas?
4: Vår beste venn.
3: Vår beste venn
1: er det litt rare hintet. Så ut fra det, hvem velger du som din motstander, Åshild? Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenkte
1: ikke
2: på Kjetil,
1: som jeg har vært mange ganger nå. Jeg føler jeg med på den her. Ok. Ja. Jeg er klar, ja, altså.
2: Ja.
1: Ja, sovet godt og er utvilt og klar for duell, så...

han ikke spille Ghostbusters på Commodore 64? Spiller han de største hitene fra 80-tallet? Dette P8 Pop med Luis Molinari.